film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.
2: Nang ning, ning nang ning, cepet gede.

0: Ari ki sinang buri ning nyong udeng-udeng dituka citah tabu hegong.
1: Duduk.
0: Apa sih?
1: Rungokna dhewe setajak susu di bedak kowe.
0: Iya digubek.
1: Udeng-udeng duduk kaji.
0: Iya.
1: Kuciran lah duduk Cina.
0: Udeng-udeng duduk kaji kuciran udut Cina. Apa sih kowe?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.